0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila, CZ.
1: Radio Český Blaník.